Noi! Që të kohëna, na na e të jo! Këtë me hidorua, në mate, atë e wa, atë e wiki, atë e marë ma, atë e tëg, are maj, are kjo këtë, me hëmë me ara, e na këtë ka toa! Këtë me hifak më të na, këtë kaj papa dua, të këpako, më me hëra, atë e të kërëj, të i tani, të i tani! Nareira, det er nok etter, det er nok etter, det er nok etter katt.